0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki joroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh, mentes hasilé.
0: Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilé apik tenan ta ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masuk, Pak.
1: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot.
0: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Tugi Kangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi dateng toko-toko sajeng.

0: Jenab ngabdi tur wayu-wayu tenan, ora rugi oleh Kong Ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo sapa sing abangan
0: ayu-ayu? Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese Astro tablet lan cair. Iki lho, Bune.
1: Oh iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan, tur wayu ketel, tur akeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo pari lan jagung kae?
0: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair bibitua, sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus, carane nganggo?
0: Yen sing tablet, carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep, kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
1: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Bangusongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak Kali FM Radio Sunggulangit, informasi dan solusi kebanggaanipun Ponorogo. Sugeng siang mitra kinasih Sunggulangit ing pundi kemawon panjenengan tumunung. Mugi tansah pinaringan kasarasan lan kesantosan anggenipun nindakaken kegiatan dinten menika. Sasampunipun ngelampahi dinten Minggu, minangka dinten Minggu saged didamel wedal ngaso nggih wonten nggih sing liburan. Ugi sesarengan kalian keluarga, yeah, mugi dinten menika saged dados wiwitan ingkang sae kagem nglajengaken malih kegiatan. Lan kagem panjenengan ingkang badhe miwiti malih pakaryan benjing, mugi tansah pinaringan semangat ugi kelancaran. Inggih samenika nembe makarya, mugi dipun lancaraken sedaya tugasipun ingkang wonten ing dalan, mugi tansah pinaringan selamat dumugi papan ingkang dipun tuju. Lan ingkang wonten griya nggih mugi tansah tentrem lan bingah anggenipun nindakaken kegiatan. Injih mitra kinasih Sunggulangit sak menika malih kaliyan kula Bia ing program Suara Jawa edisi siar Minggu 12 Juli 2016. Ingkang badhe ngancani panjenengan kanthi pawartos ugi hiburan ingkang migunani. Lan kagem mitra kinasih Sunggulangit ingkang gadhah informasi kados cuaca, arus lalu lintas utawi prastawa wonten ing saupenging panjenengan. Semoga saged dipunaturaken lumantar WhatsApp wonten ing 08 333 00 00. Dan injih mitra kinasih Sunggulangit sampun tidak putih-putih nggih, tetep wonten ing songo-songo Bapak Kali FM Radio Sunggulangit. Lan saderenge kita nglajengaken pawartos, kula aturaken satunggal lagu saking Erni inggih menika Kijing Miring lan sugeng midhangetaken.